0: DJ, producer Jazz Hub, ki ga je užitek gledati, kako miksa, če smem pripomniti. Edi, da producer je v bistvu hud fan.
1: Genial.
0: Pa Hugo tudi.